0: natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: All right, young man.
1: Thank you.
2: Make your dream come true.
1: Det går helt tabt for
0: luft. Det, man hører. Tak, for du gad være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
3: Tid er man selv.

Bella K, I love it, I love it, I love it. Der er igen råd i ejendomsvurderinger. Skatteministeren vil derfor give ejere mulighed for en ny vurdering for f.eks. en ejendomsmaler. Du kan høre mere i Radioavisen kl. 16. Og så har vi mere, I love it. Her er det Gosh, I love it med St. Clara. She's

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber af ham. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber, jeg har der.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right,
2: good
3: man.
2: Thank you.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv.